sing pesan ide batare suice sujatene ane mulun raka punike mabuat.

Saudara putran yang brahmo regoide pesengan idane sang dasebau

ke sapun ike wacanan ide Dewa Agung Putra ngalem ide Sang Dasa Bau.

joh pare lakar bani aing lakar ngedengang kai kesaktian kaine di pesiadan.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, iya beli made.
0: Eh, subuh sematuran.
1: Subuh beli, nih lungsuran beli.
0: Eh, atuh nih subuh ngelah lungsuran masih.
1: Oh, men, beli hadi rengas gati ke pekane uleng tuni, apa kali?
0: Kali plastik nih lo.
1: Plastik?
0: Lebih nggak plastik lo, lakar aku nunas tirte.
1: Eh, beli made, jani nak sing dadi nunas tirte nganggo plastik tawang.
0: Wih, adik itu.
1: Subuh ada SE jani. SE Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025. Oh. Gerakan Bali bersih sampah plastik itu.
0: Oh gitu loh. Oh. Beli setuju nih yang ada awi-awi gini. Lamun gitu beli lakar mil toples malu nah. Anggur nunas cirte nih.
1: Eh ngoyong. Ini toples tiang yang beli. Busan nak lebihan tiang beli. Nih anggur.
0: Ih seksama nih loh. Eh kuda nih beli nih.
1: Aduh depan sudah
0: beli. Terbayar lah terbayar.
1: Depan beli.
0: Eh nah.
2: Ayo sukseskan gerakan Bali Bersih Sampah Plastik. Bali Bersih, Bali Lestari. Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.